0: 13
1: Serum.
2: 13 Ro.
3: 13
2: Ro.
3: Má džusanda, jo?
1: 13 Ro.
2: 13 Surov.
1: 13 Serových průniků do jiné hudby.
4: Ahoj, ahoj.
3: Hoj, hoj, hoj.
5: Rádio 1.
4: Ahoj.